0: ispod mjeseca što sja.
1: Ispod mjeseca što sja. Damir Keđo, pripremamo sad sljedeću pjesmu, a vi nas slobodno nazovite na 210-810, malo prokomentirajte što radite, gdje ste, šta ste, možete i naravno, to je sekundarno bilo, ali glasajte za skladbu, za izvođača koju, ili izvođačicu ili grupu koju, koja je vaš onako pretendent ili za koga preferirate. A u međuvremenu, evo, završila je skladba našeg Damira Keđe sa pjesmom Ispod mjeseca. Sad koje je to mjesto? Sad je Znaj, Jure Brkljića i Dino Petrić. To, ili Petrić?
2: Sedmo.
1: Smo na pola.
2: Dečki, ćete jedan vic na početku na pjesme. Kaže, kupio Mujo dva konja, imao problem, nije ih mogu raspoznati koji je koji. Pa išao kod Hase po savjeti, govori, Haso, odreži jednom uho. I ovaj dođe doma, odreži jednom konju uho, ali nakon nekog vremena konji se potukli i ovaj drugi ostao bez uha. Ovaj problem opet kod Hase, Haso kaže, ništa, sad odreži jednom rep. Odreži ovaj jednom rep, poslije dva dana opet se konji potukli, opet ovaj drugi ostao bez repa i opet ih ovaj ne raspoznaje. Otišao on kod Hase, on govori, Haso, sad ću ja doći kod tebe. Dođe i glede sad mu je Haso, ta dva konja, a govori Haso, pa znaš šta, meni se čini da ovaj bijeli viši.
1: Da. Lako tako. Znaj, Jure Brkljača i Dino Petrić, ili Petrić, na sedmom mjestu današnje top 12. A vi slobodno nazovite 210-810.